tako, dođeš mi u san, da ti još jednom ispričam kako me boliš svaki dan, da još se vinom trujem kad god ti ime čujem.

Napravite pravi izbor. Prodavnica Bila tehnike Amiprom. Ulica 29. novembra, broj 3, Berane. Dostava na kućnu adresu pozivom na brojeve telefona 051-233-923, 067-116-272 i 067-952-833. Oplemenite vaš dom, prodavnica Bijele tehnike Amiprom.

0: Jelčuješ?
1: Ne.
0: Pa uključi radio pa ćeš da čuješ.
2: Radio Andrijevica, 24 časa sa vama.

Službenici stanice policije u Andrijevici u protekla 24 časa kontrolisali su 8 vozila i vozača učesnika u saobraćaju, pri čemu su izdata 3 naloga za uplatu novčanih kazni. Remećenja javnog reda i mira nije bilo.

U ovom uključenju obaveštenje Udruženja penzionera Andrijevica pozivaju se penzionerke, penzioneri i članovi Udruženja penzionera Andrijevica da se prijave za kupovinu zimnice jagnjadi od proizvođača d.o.o. Mesopromet Bilopolje. Prodaje jagnjadi penzionerima vrši se po cijeni od 8,5 eura po jednom kilogramu sa rokom otplate u 8 mjesečnih beskamatnih rata od penzije. Svaki zainteresovani penzioner za kupovinu jagnjadi treba iz fonda PIO područne jedinice Berane da izvadi listing o kreditnom zaduženju koji će biti sastavni dio izjave. Narudžbu za kupovinu jagnjadi penzioneri mogu izvršiti neposredno svakog radnog dana do 15. oktobra u kancelariji Klubu udruženja penzionera, kaže se u obaveštenju Udruženja penzionera Andrijevica.

0: Povi. U svakodnevnom govoru koristi se brojni, brojne kuće, brojni psi, brojni predmeti. Breskvi ili bresaka. Mogu oba, pošto breskva ima dva oblika genitiva množine. Čitati novine ili čitati novinu. Pravilno je čitati novine. Alpi ili Alpe. Koriste se oba.
1: Izbeci pareti, dva put meri jednom srci. Izbeci pareti, izbeci pareti.
2: Jezički kutak.
3: Negacije izrazi riječi koje sadrže riječ ne. U životu svakako ne treba biti negativan, ali ako baš morate, onda bar neka bude kako treba. Ni na šta ili na ništa. Pravilno je ni na šta. Ne znajući sastavljeno ili rastavljeno ne znajući. Iako postoji riječ neznanje koja se piše spojeno, ipak pravilno je odvojeno ne znajući, kao i kod drugih riječi, ne poštujući, ne pjevajući, ne plivajući. Ni sa kim ili sa nikim. Pravilno je ni sa kim. Za ništa, ni za šta ili ni za šta. Pravilno je u tri odvojene riječi ni za šta. Ni od čijeg ili od ničijeg. Pravilno je ni od čijeg. Ni o kome ili o nikome. Pravilno je ni o kome. Nečist odvojeno ili nečist sastavljeno. Ispravno je pisati spojeno, to jeste nečist. Neizvodljivo sastavljeno ili neizvodljivo odvojeno. Ispravno je napisati spojeno, to jeste neizvodljivo. Ne kažem sastavljeno ili odvojeno, ne kažem. Ispravno je napisati odvojeno, to jeste ne kažem. Ne može sastavljeno ili ne može odvojeno. Pravilno je odvojeno, ne može. Neobičan sastavljeno ili odvojeno neobičan. Ispravno je napisati spojeno, to jeste neobičan. Nepravilno sastavljeno ili nepravilno odvojeno. Ispravno je napisati spojeno, to jeste nepravilno. Nerazdvojni sastavljeno ili nerazdvojni odvojeno. Ispravno je napisati spojeno, nerazdvojni. Nesvjesno odvojeno ili nesvjesno sastavljeno. Pravilno je sastavljeno, nesvjesno. Nezavršeni sastavljeno ili nezavršeni odvojeno. Pravilno je sastavljeno, nezavršeni. Neću odvojeno ili neću sastavljeno. Ispravno je napisati spojeno, neću. Ne dobijamo odvojeno ili ne dobijamo sastavljeno. Ispravno je napisati odvojeno, to jeste ne dobijamo. Nedovršen sastavljeno ili nedovršen rastavljeno. Pravilno je sastavljeno, nedovršen. Nemam odvojeno ili nemam sastavljeno. Ispravno je napisati spojeno, nemam. Ne mogu rastavljeno ili ne mogu sastavljeno. Ispravno je napisati odvojeno, ne mogu. Nemojte rastavljeno ili nemojte sastavljeno. Ispravno je napisati spojeno, nemojte. Ne smijem rastavljeno ili ne smijem sastavljeno. Pravilno je napisati odvojeno, ne smijem. Rastavljeno ne treba ili ne treba sastavljeno. Pravilno je odvojeno, ne treba. Rastavljeno ne vjerujem ili ne vjerujem sastavljeno. Pravilno je rastavljeno ne vjerujem. Ne vidim odvojeno ili ne vidim sastavljeno. Pravilno je odvojeno ne vidim. Ne znajući odvojeno ili ne znajući sastavljeno. Pravilno je ne znajući odvojeno. Neću sastavljeno ili neću odvojeno. Ispravno je napisati spojeno, to jeste neću. Ni jedna odvojeno

0: izbeci pareti. Dva put meri jednom srci. Izbeci pareti, izbeci pareti.
1: Slušate Radio Andrijevicu.
2: Oglasi.

0: Zbog planiranih radova na mreži u srijedu 7. oktobra bez napajanja električnom energijom će ostati. U terminu od 8.30 do 14.30 dio sela Zabrđe, donji dio sela Naselja oko magistralnog puta i selo Sjenožeta.
1: Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odloženi, saopšteno je iz ove kompanije.

Napravite pravi izbor. Prodavnica Bila tehnike Amiprom. Ulica 29. novembra, broj 3, Berane. Dostava na kućnu adresu pozivom na brojeve telefona 051-233-923, 067-116-272 i 067-952-833. Oplemenite vaš dom, prodavnica Bila tehnike Amiprom.

0: izbeci pareti,
1: dva put meri jednom srci,
0: izbeci pareti, izbeci pareti.
2: Slušate Radio Andrijevicu. Slušate Radio Andrijevicu.

0: Ne.
1: Pa uključi radio pa ćeš da čuješ.
2: Radio Andrijevica, 24 časa sa vama.

0: Zbog planiranih radova na mreži u srijedu 7. oktobra bez napajanja električnom energijom će ostati. U terminu od 8.30 do 14.30 dio sela Zabrđe, donji dio sela Naselja oko magistralnog puta i selo Sjenožeta.
1: Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odloženi, saopšteno je iz ove kompanije.

dođeš mi u san, da ti još jednom ispričam kako me boliš svaki dan. Da još se vinom trujem kad god ti me čujem.

0: Jelčuos.
1: Ne.
0: Pa uključi radio pa ćeš da čuoš.
2: Radio Andrijevica, 24 časa sa vama.

napadne večer, dok su zvona, zvona zvonila. Pred crkvom svetog Blaža ti si dušo stajala i nekim starim šalom kosu si malo pokrila. Da je ne bi neka pahulja valjda smočila.

Napravite pravi izbor. Prodavnica Bila tehnike Amiprom. Ulica 29. novembra, broj 3, Berane. Dostava na kućnu adresu pozivom na brojeve telefona 051-233-923, 067-116-272 i 067-952-833. Oplemenite vaš dom, prodavnica Bila tehnike Amiprom.

banalnosti, tvoj svet zapljuskuje ko Atlantidu. Dok šmrka bioskop, fali ti neko da napravi gek, da ti za rođendan ispiše sonet na komšijskom zidu. I s bandom cigana pod tvojim prozorom utabla sneg. Na podmetaču još crtam tvoj profil, suvišna pita, izbjegnem fintom.

večna slova svakog lista papira, tajna i strepne su već nešto drugo.

Ponekad je samo pogled uzrok bezbroj budnih noći, uzalud se nekad moli, to je ljubav.

Napravite pravi izbor. Prodavnica Bila tehnike Amiprom. Ulica 29. novembra, broj 3, Berane. Dostava na kućnu adresu pozivom na brojeve telefona 051-233-923, 067-116-272 i 067-952-833. Oplemenite vaš dom, prodavnica Bila tehnike Amiprom.

opet čujem korake, dolaze pod krovove stare kuće gde sam nekad živeo.

0: izbeci pareti, zaput meri jednom srpci, izbeci pareti, izbeci pareti.
1: Slušate Radio Andrijevicu. Slušate Radio Andrijevicu.

0: Zbog planiranih radova na mreži, u srijedu 7. oktobra bez napajanja električnom energijom će ostati. U terminu od 8.30 do 14.30 dio sela Zabrđe, donji dio sela Naselja oko magistralnog puta i selo Sjenožeta.
1: Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odloženi, saopšteno je iz ove kompanije.

Poštovani slušaoci, u nastavku programa slijedi dnevni horoskop. Saznajte kakav uticaj planete imaju na vaš znak i šta vam današnji dan može donijeti na polju posla, ljubavi i zdravlja.

0: El ciuf.
1: Ne.
0: Pauključi radio pa ću da ciuf.
2: Radio Andrijevica, 24 časa sa vama.

0: slušate Radio Andrijevicu.
1: Jel čuoš?
2: Ne.
1: Pa uključi radio pa ćeš da čuoš.
3: Radio Andrijevicu, 24 časa sa vama.